0: Eka abo pada lenye ta ati sheke di ati ipolowo lato ke lon 070-540-549 070-55000-949 loju opo ele ito wano kulu ema gbagbe pe nta fe jo gbe yewu la aro yi iyen lo simple ju pe aneti emi ti ba nwu ati oto awon to sunmo mi ati ni pe ki o correct mi lori nkan ti mo se ti oto hun yo di wahala bo lati se le se ona wo la le gbe gba ki lo fa gan ki lo de ta bara wa ni stage yen why ta fi bara wa ni stage 070-5-odometa-949 080-97-odometa-949 kede ati ipolowo oja laipe yi o ka ma se lala fi bo tori tori ijoba akoko
1: land of blessing
0: ori atori o le para awon bara won so to oro mo
1: africa I'm black and proud I'm black and proud
0: ori o le po re gbe ba ore gbe so to oro elo e ku ojumo o elo e ka aro o eba
1: there is no place like
0: 09062 odometa 949 ipele yi ipele yi oda bayi se lele bayi ma se lele bayi ma se lele ipe ti le okere lele na elo e ku ojumo o
2: ele ma ku akisi amale assist lati american
0: e seun sir
2: e ma wi pe te bi aye tesi laye da
0: tẹbi aye tẹsi
2: elayida en de fe ba so toro so ready ati gbo en be ologun be ni to fe logun gbe ju ala wa se en de fe fun maran so ready ati gbo de fe wi ibe ba ti fun maran ina ni ti imaran ye o to le bi ti o ta mi lo ngo ba to wa gbe lo sibi de fe ti e ti bi bi what you want to fun mara to be ko sa si gangan yo to wa so do ta e pe la kore kan e mo kan be o wa ni uk o wa ni nkan tin date ni nigeria e do wa uk e wa lo ya e lo lo information ya re o fe ngba owo jade owo credit card o wa send receipt o wa nigeria e pe tori pe won ofe o be ni o o so pin o pin le tin be le o eh e tin be le tojo kin o close mi mi ni yen fin ba mi soro won fun mo pe ngba to lo fe fu ro pin iwo gbo ri ni o pun fe fu ra fe eh o je jori ri o pe o fi gbogbo le aye lo bi pe so pin lorun ko ni kon fi oyo kan lo fo ohun tun tojo obi mi ni o gbogbo ti mo so pin lo so fu eyi ti mo fun gbogbo ti mo fi fun mo ran
0: lo la
2: so fun eyi to ni ye ba dota temi lo ba ni emi o fe ko wo sori re ni eh mi kan so e ke bi o mo fun yan mo ran yo e ke bi o mo so ye fun ohun
0: wahala
2: e gbo se mi na lo se mi na se nitori pa o sumo mi lo fe ba ye ni keje in wa laju mi le ko ba ye je temi na mo wi ilu ta wa se ri to ka ri kun ko pa sugba ke se bi ti e ti ba se bi en ti mo fun moran en o je pe o ka lukun ese te bi aye tesi de ba so pe abi o ni ah olorun bo yanju e o
0: e se o ambali aziz lat america e je nse kedi ati ipolowo oja ni ba pada de oju opo ti nseju a wa bere si ni gba pe yin ele nbe un e ku ka
3: ase junika gbe radio mi 32 fm ti wa oke

0: Hello, Eko Juma.
1: Ekaaro.
0: Ekaaro ma.
1: Yes, sir.
0: Esho mami.
1: Lati ele ele.
0: Ele ele. Mangbo ye mami.
1: Otoro o. Eni ta so fun lo so. Ehan ka sele si ni bi ose to lo. Eni ta jo ise kan lo. So ise ye wa wa so won ni pe ka ma se ise mo wa si eyan mi ye lo sise so ise ye wa ni ka ma da wo le mo wa so fun pe ise ye o gbono da wo ni lo eni yi nbo o so mo wa ni pe se ile ti mo so fun yen ko ti dodo e o ni no so later ni mo wa gbo pe gbogbo nkan ti mo so fun eyan mi ta jo sise kan lo o wa lo download e fun
0: fe ni yen
1: eni yen
0: wahala
1: ibi ti eni yen wa lo fejo mi sun ikan ikan lara awon eyan wa mo mi won wa so fun se pe o to lo o won eni ta so fun lo so
0: wahala
1: Demma,
0: everybody, what by? As your mammy, not an early. Demma, everybody, what by? Dem money, I can't do my boy in Sirawan. Demma, la John Sirawa. Yes, ma.
2: And you see me?
0: And me?
2: Atati gbo atati lo atati so ikoko ni to si lo pasu lo go olohun
0: ami olohun ma
2: community ti mo nge ati se la lo meeting ni si o le 10 years
0: eh odun mewa
2: bo ba ti soro ba won wa mura won meji meji won mo tun o tun take decision lori e
0: mi fo
2: dola won o won orito dola won orito ti la lo di council awon ni gan ti awon eyan ku o ladugo gan won lo ra le sibo mi eyan to ti ku o le mefa won si le ti on call to their taste won si rent it on lo college on lo ra le sibo won se ko
0: ha wahala
2: so demo ni kaluku wa nisin yo
0: demo mo wa bo rinu mi o rokan mi demo mo wa
2: ni bo pa ninu re mi ti ti e mo lai da not ina bi mi si ni mo se gbugbe e bolohun se da se ri ngba ti won ta ta bere pelu mi
0: mo fo
2: mo pa olohun olohun olohun o pe meji mo da ma usa ni o ma usa ni mo so ba mo so ba mo ti gbani si mo ya padlock enu mi
0: won
2: ti be ki so ni mo ni bo e ti ko mi mo ti lock up
0: won o wi ma
2: o lock up yan yan wala wa ba won o ti e da si yan o ti e so ngbe yi ti mo to ti mo o to ro ko la ra yin te yo si mi lojiji
0: won
2: ni o pa mi bo da ti ami yo Ọlọ́run ni o pa mi o. Ọlọ́run sànú o.
0: Ami, ẹ ṣeun ma, ẹ ṣeun o. 08097 Odo Meta 949. 08097 Odo Meta 949. Ọmọṣẹ́ ti ń dúró dọ̀gẹ́ ìpín, mọ́ wọ̀rí, o fẹ́ tẹ́. Ẹ lọ́ ẹ kú ojúmọ́ o.
3: A kú ojúmọ́ bà mí.
0: Yes, sir.
3: Ẹ ṣe ọ̀gbẹ́ni ti a ní.
0: Ẹ ṣeun dádì mi.
3: Tẹ wá ní ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ fún yín tẹ síbẹ̀ láàárọ̀ yìí. Àgbàlagbà ọ̀rọ̀ ni. Èmi tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ mo mọ̀ láti korúkọ mi nǹkan dárúkọ.
0: Ok, sà.
3: Ẹ dákun mo korúkọ mi pamọ́.
0: Kò sí wàhálà, a gbà bẹ́ẹ̀.
3: Tẹ rí ọ̀rọ̀ landlord meeting. Mo ti gbé alága nínú landlord meeting. Ṣùgbọ́n pé yàn ń sòótọ́. Ǹjẹ́ ẹjẹ́ mọ̀ pé ẹ̀mẹta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ mọ́ rẹ́sídẹ́ǹtì? Lọ sọ fún yín bẹ́ẹ̀ kọ́ńfàmù ni tẹ́ ẹ bá fẹ́ rí mi gẹ́ mo lè yọjú. Ṣùgbọ́n àwọn kan wà tí wọ́n ti kóra wọn jẹ tó jẹ́ ti kanra jẹ́ gbọ́n tó jẹ́ ibi tíjẹ́ wà fún wọn nìyẹn. Ǹjẹ́ wọ́n bá sọ ni wọ́n fẹ́ tàbí ogé. Mo sì jẹ́ nìkan ní mi ò fẹ́ pé kẹ́nìkan ó yẹn nìkan jẹ́. Àwọn èèyàn wá ti bẹ̀ wọ́n fẹ́ràn mi débi pé lágbájá ni tó fi ilẹ̀ àkàmọ̀dùn ni kó ṣe. Ṣé ẹjẹ́ mọ̀ pé ńgbà wọ́n dàrú tán tí wọ́n tún fẹ́ jogún mi wọ́n tún wá padà ń bẹ̀ mí gbogbo pé bẹ́ẹ̀ pé ẹgbẹ̀rún ma teyin ri
0: mo
3: bi se da ki ni pe ke wa kin si ari daju to daju ki si han pe gbere
0: wahala
3: se ri en jio ba so ra re ni Nigeria yi tabi ni agbegbe teyan ba nbi se ra mo to ko ba koko ni o to didi kan je gbon ni pe gbe pa yan ku ni won kan ki lo su lai la o so mo ka fe ba ni so pe o ye oro te en so o to oro ni se awon eyan gidige mi se wa si meeting awon eyan gidige wa te je pe won o le soro kan gba si be ke to soro ni de won ba de lale won ti yi pada te ba si da ku ti won lorun won lo logun ni awon won ti ogun awon won mo pe yan lo logun e wa wo gba je ti o ti be ja ti se ni ti je ba je pe mi se ri ni yen pe awon ti soro ero won pa mo ti bi eri be bi bi
0: e se n ba
3: lo le mi elo e na wa kun ni ese re ni o
0: Hello, Eva. 08097 odometa 949 07055 odometa 949 09062 odometa

0: ni mo bi de baby ni de
1: ese gbi eyi ga
0: yibi
1: o ti gbon lo asiri pada to grammar school krista krista che won to sele but like krista ti fantasy ni o ti fantasy o ti wa sare lo joko nu ba fu omi awon se boy ni e ba ba mo bi si e mo bi si e mo bi si yeri o ti jamara losan iko wa sowo ata in love ato vivi atasi ah agba in gade o si ti ni mo so o fantasy aya wa joko bo ni so ti den bo won mi si
0: eh se mi fantasy
1: o fantasy ni
0: eh se mi fantasy
1: o iwo bayi si o fantasy ni
0: eh se mi fantasy
1: o fantasy ni o ya sare lo dide wa lo bomi lu o bomi won
0: no can't e wo inu da meji ko sanju kan lo inu ata ati kini
1: kini da ko re ko je bi se
0: eh kini so ro ti me wa nugo
1: yo po kaka kaba
0: ti ma nda bi
1: ya mi mo pe ya kan da ku weji
0: eh
1: be ra lori
0: eh ti e me ti inu ata ati eyun ewo lo
1: eyin lo le salaye ah eyin le salaye
0: ka je so pe kini nu riri ti tẹ́kọ́ ilẹ̀ lùgbàdì ata bí ìkànnù méje wo lẹ́rù
1: pé ìgbàtà wà mú lùgbàdì ata so yí ọ wọn bá wà bomi inú bàá fún
0: mi jókòó sí
1: a jókòó sí a máa bomi sí i a máa bomi ṣùgbọ́n ọdún ti yín ní
0: ìsìn
1: lẹ́nu nọ́ọ̀sì ṣé yóò bomi ọwọ́ ni báyìí ṣé yóò bomi ọwọ́ ẹ
0: wà rẹ lómi o nígbà wo mú tó wẹ̀ tí mo lọ lọ́rùn tí mo iga do di pon bona ji bo mawo
1: iwa ji
0: mi le aja bu pe se toro jo mata
1: o go po siri
0: na
1: lo o di oda
0: alo
1: ajo pe egun aja wa gbe ni oda tasi na lori okada
0: eh aja so ro tan
1: mi iwa gbo ta
0: o to ja so ro tan mi olodun ji o ni fe aje mi okada lo de mi ati afaye ko lati ona gbagi
1: okay
0: ebi koko wole so gato ya won ni ki je ki awon joko sinu sin so je kona temi a tete so emi fe so ni bi ka to debi hospital to wa lo na lagin ah ase ase je ni nbe lowo won
1: baba
0: o wa gbe sari ta
1: se ko se
0: je ba ri
1: epo ri epo ni

ko to ri pe mo lo lori odo leni fe ki gogo wa jo mo pe owo se koko owo se pataki be na ayo kan

0: o ku die ko lo yin yo e ko fe yo eyan ni o a ni o
1: ja ilara won ni mo ko
0: ta o ku die ko lo yin yo mi ah ko le ni o lohun lohun lohun fi ele ni
1: oro wa gangan
0: olohun jo mo fi mi le o ma yo mi lojojumo yi se iwa mi o lo nice to be sugbon faanu yo mi Fragi Express ni mo peto yi awon tite mi ti joko bo leyin wa te tin se faaji nu le yi elomi fo enu fo eni o fe fe nu ja ni gugu faaji ti elomi igo ni gaya ma sigo awon elomi de re eni o mo yin fa sisa ni won gbe orisirisi oti nla wole

0: so ka dibo fun ife inu okan wa le ngbiyanju lati so
1: be ni o se pataki
0: ka ma gba kan won ma gba ogo lati dibo
1: o se pataki o se koko ka ni gbagbo wi pe ti gbogbo wa ba jo gbe mo papa jo nlo
0: ibe la nlo
1: ibe la nlo ta ba duro ti o ma sele ka ma ronu pe tan ba ti gbo fa won kan won le lo daru abi ki gbogbo wa jo duro ti en to ba fe wa daru gbogbo ajo wa ma wo bo se fe wa se
0: Ase ki ko ani je iwa jagidi jagan gba ta ba nja ninu ibi
1: mi o encourage